0: no no kora be bo wo mo a wo mususu se na me som pa no ya de pa de no kora be bo wo mo
1: ese yan fam ye ro anya me kuso
0: nya be som ba no ya fa nya de pa de ukwa abrochira ho pa se de ganafo asofo ni se pre wo especially ya se Italy Austria Germany sese omo dia cause drew France na Austria dey say brutal Austria so nye country so Ghana for wo kura no yeso ka omo kura bom kura mu nuru 150 na so se wo mu nyina be gaga na wo mate asor kase ba ko dabidabidabidi ye jenin ko a wo ya fa 10 wo ya fa 15 and wo mo pri kuku wo ya fa 25 wo ya fa 11 na otu ho a wo ntia se bible ne se no kwala bo wo mu a wo mu susu se
2: na me som pa de
0: na me som pa no
2: ya de pade
0: e ya de pade tieni ye entina ye ya betra second corinthians chapter 2 verse 17 bible ne ka se mbi
1: o se ye ntise pi a
0: ye de ye ntise pi a
1: mo nam to nyango pa asam no
0: nam e de ade
1: e to nyango pa asam no
0: ye wadi ni yo
1: ne mo se wona o yi o yam kasa
0: e ye ye kofo a ye yi yam ye de ade
1: kasa kristo mu
0: ye teki bible no as a business tell you
1: any made in madia
2: wa
0: emu ntokwa emu akasakasa
1: kotoko
0: emu kotoko
2: asole le kokot
0: so funi na odi anim ni nya wu a na wo se asam lo
2: epeja kokot
0: ye peja kokot
2: ye rende kokot
0: ni ya chem
2: members room
0: tu ebi wo kra na so ndagu yati blanche ya yi sofo so onko hweno na wakofa wa au awurade yesu
1: ane koso
2: boase
1: blanche no afa
0: isheke awurade na wakofa onko sha blanche no okwa na nipa be ma sa asoli assemblies ya okwa na okwa change no
2: new assemblies
0: revival international assemblies of god
2: healing church
0: revival healing church deliverance international
1: dabute
0: tri ya wo de pen to so na se wo twere a efri akwa u di se wunya book a efri tech ekopim kajetia e na so ni din di akoso bible say nyame sompa no abo wo mo mususu se nyame sompa no e ya de pede e eti ya betra hoko first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 babo ne kan sem bi kire wo so say
1: yen ka de fede fesam
0: asi eti ya betra yen ka de fede fesam da
1: se de mu amunim
0: se de munim no
1: yen fa sem bi ala
0: yen fa sem bi aso en ya de bran kata so
1: onyankopon dance
0: ni onyankopon eri ya dance fo ye betra ye ken nyankopon sem
2: krojin
0: buka babo say obi ye nyankopon asoma no e ken nyankopon sem ko babo say come she betwam adiye betwam adiye bakwa beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 bible ne ka sembi
1: abrabo nyina so
0: abrabo ni nyina so abrabo nyina so na okai word na wo se
1: kristo asem no
0: kiti mama kristo asem no
1: entra mu bebre
0: asem ne de sei
1: papa bi
0: mama kristo asem no
1: entra mu bebre
0: ene so de ene ya hwe
1: sika
0: ene nipa edi ewurade achi ni nyina wo ye edi awurade akina kwa ese ye ko hwe ye sebrim
1: mawale mi
0: ana wo mo so wo ye awurade adwuma ne so wo mo so wo mo sa ye se wo mo so blama me nyama wo ye ye ko hwe blama nyama wo ana awurade adwuma no ye ye no wo nyae sakatu ana paul ka sembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul ka sembo ho tie ya betra
1: ka de fesem da
0: ya nka de fesem da se de munim
1: ya fasem ya nibran kata
0: ya fasem bia so enye enibran kata so yakopon ne awa witness
1: enze ya rihwe nipa nimani munyam
0: na hwehwe nipa nimani munyam o
1: enfi munche
0: ene u bia radio na uti yakopon asama
2: ntumpa dance
0: awurade yesu se quotation ba kokora so fo ninyi ena ye ntie de si asolvie
2: obaye no
0: ye ntie de si cancel na se yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ena adansidie adansidie ena ya tue boasinie ya penkofo bi ne yetuetue sika ma won ena yedi wo mu di adanse wo radio so ena urade adjumba no ye ye no dia yankasa ye pe
1: akye ye ho kwa
0: se

0: bonana
1: onu koto sutufo nyankopa sira nka wudin wa sam atofom se betumi aye adwuma gye sha ubem ena no pema sam tran ya dwene yakumbem die ya no akofa bre ye biela aye nume ene ye gina wanim ha ye de wudin shi moja kronkron
2: jesus
1: adwade ye de chiem
2: jesus
1: yes we ye chiem
2: amen
1: ya ka no mensam bi agu ye maso
2: jesus
1: ye yire no mso ye busia so
2: jesus
1: empo bi de na no sorry tie na wasafu ya awurade fa no bone cheno
2: amen
1: tie na de koma ye nyen hira
2: jesus
1: ma de be free no mo baba nyen puntuo
2: amen
1: awurade ma ne nyen kosuo
2: amen
1: ani fa ye die mra
2: jesus
1: de do how ne no me baba de ye twemo yesu christo
2: amen
1: shira yen
2: amen
1: ewo ye biblia ye beye
2: ye
1: be free no mo baba
2: jesus
1: ewo do ba jesus christ din mu wado me ti amen
2: amen
3: and the people you love are on your mind. Sendwave is there for you with secure transfers you can trust. Great exchange.

0: bom pa yi chatwo ne mfampo ewurade yesu de odi ama homa ne adi aba yi akoma pam na homa ye yi bebi abi firi ba ye nketo ne akete ewurade she homa program ye kwa wie ye ewurade ma homa ni ye tutu ma bi pa so she tu wo pagu ma homa je ye ma ne ye nananom nyina ye ma wa dum ene ye yirenom na ye ja homa nyina she wonsa ewurade boy ye ho ban ye la fam pro yo tafo be so be pam afa ye ho de papa di wura ye won bodi nu wa hodra bulo so na o me ya ku adi nkonyim ya kwantuo mu akwanhia awurade pagum nkonyo ne kwanhia de me ye hu bi ye ne ye made yasefo nyina la kopeme da wa nkasa obeto sa freye koso shira o ma ne ye kese nkoso nyese asiri nkonne bua ye be bibia la ye be kwotutu na mo bipa ba ye ntumi nante trenim awurade ma ye nkonne wo doba jisi ene ye bompa ye what do mean ti amen
1: Paul Sam Kessier's coupon de Munam. Ultimate Nasaka Crana, I think. When I catch up, oh, what can he? A dear chef of my soul. Hallelujah. Hallelujah. In fact, where the wind yan be, I just say, ah. Daddy, now I say, pass a coupon. Oh, Muma, what my wake is a bonpire, say, young coupon, bibia efri wo mu abano onyankopon ehye na nem embo ho ewo yesu din mu amen se wunim se wa ye nshira bonsem kese ehye nyankopon din mu hallelujah amen ochina anopa enso ye ba

0: ubeko
1: we wayo amansa nyina kaka mu ambulance na ne mani agye
0: na
1: no hu misa kwa usam board no me yadawo
0: he
1: ye kosheni yani ya betras ne ya betu ya buasi na ne japade ye no
0: nyachem
1: hallelujah
0: amen
1: kuna ne nye ma menye enuanye we nye no obisa ho se de obre pae ye no
0: owe ya no fa
1: se wutie me na no pae ya safu panyina wudi usa aba solo sikem wudi ni nyafu member bi bre
0: omwa no
1: ena no ko hospital member ye kire duro 2 million ma no oni be kire safu safu ka che se gise presbytery foshia presbytery foshia omo se secretary ni ho secretary su e ba ya omo se safu panyina su otukwan hallelujah
0: amen
1: tie ni e pa ahana ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
0: ani ye hwe
1: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo UN secretary general kwa o ti ho ye die o ka ye sem no to aso
0: o nya de de nim nyam so ye hudi boni bi wo me ho wi ase
1: e ti solomon so wo tena se ye no
0: boni bi wo ho wi ase
1: boni bi wo ho a wo ho no wi ase
0: e do so nipa so
1: ah
0: obi o yankopo ama na hunyade na ade dodo
1: eh enipa bi wo ho yankopo ama na hunyade
0: ade dodo
1: ade dodo
0: ene nyam
1: ene de
0: ene nyam
1: ene nyam
0: de ene kra ko no bia mo
1: na de ye de kra ko no bia la no odi
0: na so yankopo ama no kwan se oni bie
1: na so se se de awurade ne ma no kwan se
0: oni bie
1: hallelujah
0: amen
1: se se de awurade ma no kwan se
0: oni bie
1: ebedrum libi uka ewurade ma okwan se tenem
0: da bi
1: udan ewurade ma okwan se dem
0: nokra paja
1: ufriji madwane ubie obi friji mna wanhwe ya obetwa hwe
0: adenye se okan sentenem po no hmm
1: hallelujah
0: amen enokra amen
1: uhwe suru wa nantitire no ba miensa
0: hmm
1: esuru no bebi efriji no
0: mhm
1: oba dan kakra
0: ehn asiri ben shoja
1: zinki zinki zinki zinki na ubasi ye kakra
0: ano suwe
1: na ushe jolofu bi omu dini nula omu ntimieni omu waya kotu ugu
0: nesikiti tu waje yama nifia
1: na sa uko friji ke ayinu mua insuye dia watu wa mungu wa
0: hey asemu
1: fitisuru besifom dia na ubo urani huwa huwa suwa
0: nusu diwe
1: ni uwa tuwa kesie ni bina ye butu ni dia si friji
0: hee dia si intrasi
1: umiani se pa
0: asi abona se nyo maja
1: na insuye frimu uba se nyo wamunyi na una wa unu msache suwacha
0: uko ye krache
1: di anu anu msuye watu ema ye butu ni si friji
0: na wa odeka posa
1: wanu wa uwadi niko
0: na wa odeka
1: posa uu msache suwacha
0: uko ye krache
1: na se cha swata fwani suno mujwa wama numu no wama suno me yake sisemu
0: no
1: na kamini wake mini biyake na mabuwa mhumbo kwa nanka medemu wako she uladeza
0: na chwe kurona eba na
1: na ma chwe kurona
0: eba
1: na ebetina hodano efi se se kurowe ya yetimi diye
0: ni kubia waha ebetina hodaa ewe so obi uwaha nuwa di mfiye pi
1: hallelujah
0: amen
1: se obi wo ha
0: na odi mfie pi
1: onye mfie bebere
0: na ni mfie mu na dos bebere
1: he umfie mu na dos bebere
0: na papa ya me ne kra
1: he wa ma papa ye amle wo kra
0: na so ensie ni ya
1: na se usie kra na anye fa
0: me se opon ba yesere no
1: hallelujah
0: amen
1: de wa pompo
0: o yesere no
1: de wa pon no
0: o yesere no
1: so obi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura urade wa mpe kro fofro na chiri kwan na obenya wiase ajapade nyina
0: ni ensie ni yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
1: he he wacha asem no
0: onipa bre nyina obrema na no
1: bebre be nyina
0: obrema ano
1: na busa wa no ne se wa no no e de ne obedi
0: na de okra person
1: wa no no wa no no wa no no de osi di onipa bre nyina
0: obrema na no
1: busa wo se wa no no e de ne obetumi adi ne owi ase wa no no jenge se ne obetumi ano yemfa koku mfa ngu galom ye ibu krizi ye nsha ne manfa nsha friji mane nchere ni nyi si wani
0: maya obefo
1: na chile me hwe no mini nyina
0: obefo
1: wo de e wo si de onipa bre nyina
0: obrema na no
1: hallelujah
0: amen
1: nti bebre be nyina wo de ye no amu cap fo emfa ma wo hallelujah
0: amen
1: wo de wo si wani adin pa o sha se bible ne se
0: obre nyina brema
1: nyina bebre bebre ba ye bre nyina
0: brema ya no
1: hallelujah
0: amen
1: ha wo sha wo pema pa me wa ye mfa wu dem
0: ehe
1: yes sir ma 20 mu
0: asawfo ɛna wɔn a wɔnya sɛ wofuo nka ho
1: wobɔsora na wawu
0: ɛnkyɛ wobɛkɔ
1: wobɔsora na wawu
0: fifire kora na ohinom tutu
1: kwa aha
0: ɛku wakyɛ
1: ɛwiase wei
0: kane yɛda
1: wato obu aseɛ sida yɛ aborosa ɛto asofo anadwo kɔda wo sɛ single room pɛ na wura mu single room no kora so wasa abɔka asa akɔtɔ mpadua kyɛm wotɔ mpadua kyɛm no wowieɛ no wode bɛsyiti sɛ so no wokɔda no wasa akyɛm fo woda one ma menkyerɛ wadeɛ bi awo sɛ wokɔda no na w'anim hwɛ tv w'akyi hwɛ kɛtɛ wohu deɛ yɛyɛ kora wofaa mu daeɛ ɛberɛ a w'ani teeyɛ no na woda wo nimfa so wobɛnkum so bisa wo sɛ ɛberɛ a woaho kwan a wofaa so a wodaeɛ no ɛna wofaa mu na wowuiɛ a anka saa borosan na ɛtoa so nae mpadua kakraa fridge kakraa ɛnuane bebree halleluya menua yɛne kora yɛtena mu daa
0: wɔhawoɛbanki kwa ne yɛhwɛ
1: ɛti yɛntena asase wei so te sɛ ahɔwoɔ amamfrafoɔ bi yɛbɛbɔ yɛ bra ne yɛmfiri hanom akɔ yɛnyɛ yɛ nnoɔma nyinaa te sɛ ha no yɛmɛ yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee onipa ɛne na di nkɔmmɔ last 2 weeks yɛ dan ho wɔ nkrayaba maya ne posters bɔsoro ha tare ɔkuta ki na wɔwo so no halleluya
0: amen
1: tu ka bɛfa m'anim ne adeɛ nyinaa obi ka kyerɛ wo sɛ sɛ mɛkɔ nkranyaba na ɔfa yɛwɔ afiri mu a anka menyi ni
0: daɛwiase
1: yɛfoɔ kene
0: ho
1: blantia wotie me ne ababa wɔ a wotie me wɔsoa wodua
0: hwɛnie
1: to asɛm no so na kan ma yɛn
0: verse number 7
1: onipa
0: berɛ nyɔbrɛma no nasɛnika pɛ mmam na deɛ na onyansafoɔ de sene kwasea
1: halleluya ɛdeɛ na nyansafoɔ nya sene kwasea
0: ɛdeɛ nso na ɔnyani a onim ɔtasefoɔ mu abrabɔ de ɛkyɛ soɔ sɛ nyam ɛniwade hunu mmom ɛsɛ ɔkra nyin
1: halleluya
0: yesu awudeɛ ɛne dadwene hunu
1: wɔsu yɛdeɛn
0: awudeɛ ɛne dadwene hunu
1: ɛne dadwene hunu wote asɛm no obi kɔbisa yesu sɛ yesu ɔbaa baako mɛma nso na awale no na mɛma no wɔ mu nyinaa wu ne soro ahenniɛ mu hɔ no hwa na ɛbɛyɛ ne yere yesu sɛ wɔ soro ahenniɛ mu hɔ no yɛnwale
0: yɛbɛyɛ sɛ abɔfoɔ
1: yɛbɛyɛ sɛ deɛn
0: abɔfoɔ
1: nti na kyerɛ sɛ wo yere awale no waha no monkɔtoa so wɔ baabia bio yɛgya ne nyinaa waha wokuno awale no sister wogya no waha wo yɛa sista yi wohu sɛ wokunu ne wɔbaa bi kora gyina hɔ a na wopa hyɛ wo ho akɔmfo
0: asɛm bɛbrɛ ni
1: kɔmmɔ kyerɛ hɔ kɔhwɛ kɔhwɛ de nkɔ nkɔfoɔ deɛ a yɛyi agu so ɛna nopɛ yi saa berɛ kɔmfa na kye hospital obi mpa a wɔda so yɛde ntoma white akata ne naase kɔsi ne soro ɔnka teasefoɔ wo
0: biobi da obi yere
1: wɔda hwili mu na ɔsiei no so na yɛde no ba fam sɛ
0: kwa
1: yɛpia no ba aha na ayɛte no solomo kansem bi christianity chapter 2 no solomo kansem bi wɔ hɔ
0: adwuma
1: yɛdeha wotoa so a
0: verse ma 10 no biribiara a mane hwɛe no mankame mɛsɛ makoma ne gya ho biara kwan makoma ne gya mebrɛ no nyina mu
1: ɔse nakoma
0: ɛne
1: gye ne berɛ a ɔbrɛ no wɔwiase
0: nyinaanyinaana yɛbrɛ yɛtɛ fam ɛna meda ne manim hwɛeɛ
1: na solomo se ɔdane nane hwɛe
0: na mhwɛ nwuma a me nsa yɛɔyɛ
1: na ɔhwɛ nwuma a ne nsa ɛyɛɔyɛ
0: no nyinaane
1: berɛ
0: a
1: mebrɛ wɔwiase
0: nyinaanhwɛnyɛwdeɛɛdadwe hunu faso biara nim ɔwɔ wiase
1: wate asɛm no ɛfiri sɛ ɔbɛgya hɔ wotoa so ɔno ankasa kora akan ɔse ɛfiri sɛ mebɛgya hɔ akɔ wode toa so na kan
0: mamentoa so verse 14 onyansafoɔ deɛ ɛne wɔ wɔ ntirim verse 17 kora ɛde asetra foro me
1: na solomo se
0: asetra foro
1: asetra paa no
0: ɛfrɛ me
1: sɛ yɛnyindwae wɔ wiasefrɛ
0: me
1: ɛfono no
0: ɛfiri sɛ na nom a wɔyɛ no wiase no ɛnyɛ wɔ m'ani so
1: halleluya wɔtena ase no ɔhu sɛ ɛnoɔma a yɛyɛ no wɔ wiase
0: ɛnyɛ wɔ n'ani so
1: yɛne abere yɛwo kukukuku mepɛ sɛ meda hama mu mepɛ sɛ meda gyeamasim mepɛ sɛ mesi aboro sɛ ɛtɔ so du mepɛ sɛ wiase sika nyinaa yɛde brɛ me
0: ɛnoma nya frɛ me
1: mepɛ sɛ nipa nyinaa bɛhyɛ m'ase
0: ɛyɛ wowo deɛ wae faso biara nim
1: mepɛ sɛ mede nipa nyinaa yɛ nkoa
0: faso biara nim kyerɛ mu sɛ faso biara nim
1: wosɛ ɔkenka solomo woma no ɔse onya nkoa ne mfena
0: bebreebebrebe
1: onya sika ɛsomoma mu gyi ne
0: kanɛsɛmafoɔ no koraa
1: ɔse sɛ
0: wɔse ma menwuma soso akɛseɛ
1: ne nwuma
0: ɛsoso akɛseɛ
1: ɔsoso akɛseɛsi
0: adan
1: ɔsi adan ɛyɛ wo nkoa na wosi dan
0: ɛfie
1: wura wonni kora ɛtera mu da wɔ ha o de ne sɛsɛ ne bo me na matoma me na matoma sase na me si me fie
0: yeah
1: wo ni kura etina mu da wa
2: me si adan
1: he ze tie Solomon wo ka no
2: me si adan
1: o si adan
2: me ye bobitro
1: o ye bobitro
2: me nto ni fitifo me fa
1: ah ade ade ne wa nya bi
2: itemu nua aso
1: aba bo otite mu nua aso aba nyina
2: me nsu atade ye
1: ah
2: na me mu nsu ma gugu
1: kwa ye so me pu nyina Solomon ye bi
2: wona ye kwa ye
1: Hallelujah.
2: Kwa ye nyo ye.
1: Obrede kwa ye. Solomon onu wankasa. Eti te nu ya brede kwa ye.
2: Minya nkwa ne mfira.
1: Ah.
2: Efe ni pansu wame.
1: Ah. Ebu suye nyina.
2: E wame.
1: Na Solomon na nefye
2: wame. Ada asite efrome.
1: Ose asite ne mpo.
2: Efrome.
1: Emba asem.
2: Efrome.
1: Ensanum.
2: Efrome.
1: Edwia lidiye.
2: Efrome.
1: Bibia awa yenu wubi asenu.
2: Efrome.
1: Efrome. Efrome.
2: Efise.
1: Efise.
2: Menu mwoye wubi asenu.
1: Na enoma ni ye yenu wubi asenu.
2: Enye wame niso.
1: Hallelujah.
2: Na ninyo na wudan da
1: dia. Na ninyo na ye diya yi.
2: Da jimu.
1: Efise. O ba beja wako.
2: Na mibre wubi asenu.
1: Ebre o blen wubi asenu yina.
2: Efrome.
1: Esomo ose.
2: Efrome.
1: Efunu.
2: Efise.
1: Efise.
2: Beja wamo nipo wabedi mechaba no.
1: Sa wati asemu
2: no wan bono nimbe onya tafa no kwasia
1: hallelujah
2: amen
1: kwai
2: na so obedi mebra mebra nyina anya na mmai no obiase nyina
1: bo se abusuafo
2: yesu wudi
1: abusuafo ani akurafo na wo mo pri obi pension scheme
2: na so okay
1: kiri
2: ba kwie bene pia
1: akoko hwede mienu a ye pri obi afiase de ono ye pension scheme ne kra waja hokoko hallelujah
2: amen
1: eduru ya wada hokko ai high court wa ekurafo ni abushafo mu de sie de ngasam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ne to mama no fa se tu kureni ni bro
2: hey why box
1: na kureni na doji
2: hey
1: na watwe no akwa kire
2: o experience aja
1: uma no hwa pa ni jisa so ah aja mensa wanya mamu kura ma me wale wo fa se sanke na munim se wo ye panyini jimifo sa oh ne papa na so shili left
2: hey
1: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani ni wo pata abushia wo pata mu akukoshi dia mienu
2: ko obi afu
1: aku obi afu ase wonderful e shakewlade
2: amen
1: e nipa ajidie wo wiase nipa ha no ho wo wiase a nipa piri kukukukukuku aise nkura ye du wo mogu ye friend sai adakem ni ya tum ne wawo su adakenum e kakra wutie ma beti kurukurukuru sa na ye no
2: mi dane me hunu makumatu
1: Solomon so dane no ho
2: na makumatu
1: o hwe na japade ye no
2: o
1: hwe na hunyade ye
2: o
1: hwe na dan
2: yo beja
1: ho ka wura ayire
2: bro ho ase
1: ka wura ayire bro ho ase otumi bone ka ne nikuru daba ndisu na san osami ya chila tu
2: wa hwe
1: ka wura ayire
2: dane me hunu makumatu
1: haleluya
2: amen
1: o dane no ho
2: na makumatu
1: no ma na makumatu
2: o bra me bi o wi ase
1: nya e fie wura tobu ase Solomon ya dan sero nsuo muna no yi obi no magu abontene ene wubetu afirifi ha abranche ma nya hantai sem menya ho maso menya dwaye
2: kofom 21 na depa
1: nsuo wuti fie ho bro ho ase sembeti kura wo musa abija usole fie wura kura wo mu no Hallelujah.
2: Me enyan kuno osida.
1: Odura wi ana one ne girlfriend be she fio no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi ana de tawo atwa na sene. No tretri ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu.
2: Bia light bills when shim.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ye betu
2: jante.
1: Tie de atwa sam ne kan.
2: Odi pe bi wo ha, obre
1: o nyansa. Odi pe bi wo ha.
2: Obre o nyansa.
1: Ehe.
2: Anim de. Ani ye de mu. Na so de bo oni po wa mbra mu.
1: Ani pe bi wo ha. Obre
2: e o nyansa nim.
1: E wo nyansa ne nim de mu.
2: Na so mo bi a oni wa mbra mu.
1: Awo. Na wa ja no ho.
2: O de mo bi.
1: Na wa de ama wo bi a wa mbra.
2: Yesu e wudi ade bone kese ye.
1: E na no ni o plan. VIP ba ko fo ka. E bro 100. Kema ushi 1990. Ya cheka anete se di isi kusho no. We di 15, we di 10, we di 40, we di 2, we di 8. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ni baba ji di uwiase. Dudu upe di aboho. Udi uko via pia. Kutwa tikita ya ashe sambod nebo kakra. 1990. Papa unu oma ya jimu udi upe. 1990.
2: Kwa di isi ano.
1: Kwa di mfane krensi hii. Ofre kwa kwetie mwene ono ni kwa kwetie mwenye na mwenye na hako ofre kokotie mo se ah kokotie mo sofi me ko preach ni mo wo mo dan tietie anase person yes na ka na kas na shoto that time civilian time na person yes ni guablo sa e dan na se that time na nya brosan power we are ofre kokotie mo se kokotie mo sofi de genuman entra isran ke urade
2: amen
1: ken ye pa
2: ni naja na nanya ya ya de
1: ah ah Solomon o kan semu
2: na ne yawo ya awrehu o eso adjumpo
1: adjumpo
2: wonta ndiem
1: wonya sika no
2: wonya
1: ahunya de no wonya japade mp ya o mo wo no sika iku ni security wo ho wo chimai
2: oho
1: na so nipa timi furu si fie no
2: tu kra ye nkan
1: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya o bambo na wo ya wadwene se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wa so ba ye
2: se
1: na Solomon kan sembi twaso
2: wo so bibipa bia na wo mo nipa
1: iti Solomon so wo no wo tenase ye wo se bibipa bia na wo ma wo nipa
2: so obedi no anom
1: so nipa be didi na wa no
2: wo ma ne kan hu adepa
1: na wo ma ne kra no
2: ahu
1: adepa
2: libremu
1: libremu
2: yesu no ma hu se
1: yesu no wo hu se efiri nyankopo nsem eno ma wa wuri ni o se efiri nyankopo nsem
2: Wan o nyabiribi wan o didie
1: Solomon say
2: wan o didie
1: wo nyabiribi sin wan nyabiribi ase wo ye Solomon
2: onipa o manim no
1: onipa wo nanim
2: no omanya sanim die
1: ama ni nipa wo ye no ama ni nyansanim
2: die
1: ani nim
2: die ani die
1: ani ani die
2: odiboye ni die
1: odiboye ni
2: omane ya no tase no ma
1: bo ano ho tase ade aboa no
2: nyakopon e wa nyakopon anim
1: e wa awurade anim
2: nyakopon ma die o ye
1: onim so nyakopon agye onipa bla wo bebele wo wiase
2: no de e ye onim so
1: he
2: yesu ye wo
1: agye tu ko di saka wa sesies no ko
2: no be say che enjoy
1: na ninu ya bi firi baabi
2: we enjoy
1: ne baabi firi baabi
2: we enjoy
1: sofu bi tu fa kwa mbone so ta no nti wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
2: enko ko yire mani ya ja eto
1: si aso dan kesie sinifie sistor sa ka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi je
2: na be enjoy
1: efo be hwa busia ne associate pastors
2: no
1: be si ni wo high court na ye pray japadie kulu tie asase nyankopon obo no na wunyira ho uko genesis 1 1 osi fitiase nyankopon obo soro ne dey
2: asase
1: na wunyira he
2: na oni ho
1: ya wa be famu nuo ma nyina bo obo abe famu nuo ma nyina bo obo job kan sembi eh job chapter 7 verse 7
2: job chapter 7 verse number 7
1: aha
2: wa se ka se men kwa inframa
1: aha
2: meni se hunu papa
1: o ti ha no onkwa
2: inframa
1: ayem inframa
2: meni se hunu papa
1: ebre bi be hu a woni se hu papa
2: de hu mi hu mi bi o
1: ebre bi be du a de hu wo no
2: ohu bi o
1: ohu bi o
2: woni twam so
1: na woni tia no so
2: ni ho
1: na woni ho
2: se munun kum sa
1: na de munun kum sa
2: sa de osa
1: kwa sa na de osa kwa sa
2: ma bi o
1: on sa ma bi o
2: wa sa ma ni fie bi
1: o on ma wo fie bi o
2: antra bia so hunu bi
1: o fie a wa si
2: ohu bi o
1: ufi a wasi
2: ehun bi
1: ojapade a wasi
2: ehun bi o
1: oka awato
2: ehun bi o
1: wasa ase kakra isile gondan
2: ehun bi o
1: hallelujah
2: amen
1: di oti isile gondan ekọ no na wa oti soko ban panwu
2: o de wan hwe ya bekontam
1: di oti isile gonko wa oti ampanwu
2: wa ya bekontam
1: kenye pa
2: kan nyina ja
1: verse 1 no kan sem bi
2: verse ma wan no
1: aha
2: job so de go pon so oyina ni firi ni so
1: hallelujah
2: amen
1: na wo kwa
2: enya akodie na odan mo dasani
1: akodie o ana da ho mo dasani
2: ewa
1: sasi so
2: na zo penina
1: enda odasani na
2: zo penina
1: ti so penina
2: sa akro pro ni hu no
1: aha
2: sa openi hwe na pa de kwan no
1: sa
2: sa do ma medi bo sum ni hu no
1: ah
2: wo bu ho ana jo
1: verse 17 se sai
2: verse 17
1: aha
2: wo so odasani ni
1: hu odasani ni hu
2: bu no kasi
1: wo bu no kasi
2: na dwe no ho
1: wo dwe no ho
2: na yoro sira no
1: wo hwe na no pa
2: wo ta so no hwe da
1: enumre na ne wo bi o ye be wo na enumre ade ya be kena wo ne ho ye be wo ne okena na wo ne wo bi o ma me papa wo tie mi abrantie wo tie mi ewia se nya wo dia ewiase nya wodia ene ti david si awurade ei ma me hu me nkwanda aka efise job chapter 10 verse 22 chro ne kanse
2: job chapter 10 verse 22
1: chro ne kanse
2: esum kabinet so da sum
1: esum kabi
2: esum da sum tu anoro so susum
1: susum
2: asa kasa ka
1: aha sada
2: si han ti se da sum
1: asa si ane han ti se da sum
2: 14 wine no
1: odi
2: po ba wo no ne na ye tie o ha ma
1: o ha ma
2: o
1: ni pa pie fe fe fe
2: esa vile
1: e be du mri bi no
2: odi ho
1: e be du mri bi no
2: twa
1: ene no sikene ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 Osikeni ni dwana no Luke chapter 12 verse 16
2: Luke chapter 12 vet my system.
1: She can in the room.
2: At the Philippe.
1: Hey,
2: hey. Maybe say. When you baby, I had the first. I saw
1: a swabo.
2: P.
1: P.
2: No, shoot it, sir.
1: No, shoot it,
2: me a dying.
1: Men, yes, sika.
2: Me a dying. If you say.
1: If you say.
2: He didn't know about Ebessi.
1: Eh, me never be a medimi sika.
2: Ebessi.
1: Ebessi.
2: And I'll say.
1: See,
2: the main
1: if you be away,
2: my dream, my sign,
1: my dream, my bullet sign,
2: yes, yes,
1: yes, yes,
2: yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes,
1: yes,
2: yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes,
1: yes, yes,
2: yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes,
1: yes,
2: yes,
1: yes,
2: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes, yes,
1: yes,
2: yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes, yes,
1: Uko dana uko wansoli
2: ubaya dai.
1: Uko tese di keteche frifa kuya. Ishake uradi.
2: Amen.
1: Uko tese yeni ofaya uko ya.
2: Ubaya dai.
1: Kwa tese mami uko ya.
2: Ubaya dai.
1: Tiasemi ye. Iti Matthew 16:26. Yesu kansimbi.
2: Matthew chapter 16.
1: Verse 26. Shroni kansi.
2: Wase. Aso nipe nye wiasi nina.
1: Tieni yo. Na so onipe nye wia singi na
2: no ofre ne kra
1: no ofre ne kra
2: so be no benya
1: mambi papa awuti emi so ati de atwara sem ne ka ni ti na bible no tu ye fu no boye nkoko wose so onipe nye wia si ejapade nyina
2: no ofre ne kra nkwa
1: na te se wia si no ye di nyina ahye wo nsa
2: wo hwere
1: kofi ana ya fa wia si nyina ahye
2: ne nsa ja
1: e wia si nyina
2: e free fast ga ne kra ne sem so ko
1: ya fa ahye ne nsa
2: ja omo so ko
1: ye me ne waja ho ko yi
2: oko
1: o bre beso me brebe so aha yete no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
2: aka ene chele ma me chele
1: ene chele ama me che wi aso
2: anasa die bele ndipo besa ne kra
1: aha
2: ndipo ba no de na ja ene
1: mo o se die nkura na onipa benya
2: odbesa ne kra
1: odbesa sa ne kra sase ye mfa cash emfa sisa ekra enke kofia na nya bi
2: anko benya bi
1: si emfa dan a enke kofia na nya bi
2: ya pata me sinso anko eja
1: se emfa cas eja pade sisa okra katamris benya bi Indian president Idi Amin
2: benya bi
1: ija gaurade
2: ke fifa club beto Ghana de san ne kra
1: si enye pa
2: ani nya
1: na ke kwame nkoma Ghana sika koko nyina ona no hwe so na so babu no se di onipa nya no ontimi mfa nso san ne kra tiye ti wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade mamin wo menkwa na aka
2: nkyere mama
1: na ye mo ye bra yi ema ye ntira nkosisu obi efise babo ne se ye ni fia ye tremu da wa ha na solomon se di obra ye nyina ati no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho ne se di obefiri na chi na obefe na japade ene na ho nyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa bi de ho ma woni pa so obedidi na obanum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie Ecclesiastes 5:10 no
2: wase ga fatinum
1: ehe
2: ntemudoro
1: aha
2: wase
1: opesika no
2: nti
1: di opesika
2: no sika meno
1: sika nya de en
2: meno
1: sika nya de en
2: meno
1: sika nya de en
2: meno
1: aha
2: yo pa de do
1: yo pa de do do
2: no so
1: onya mumfa so wase ya de en
2: ebi
1: se da krope na waja ho 15 to 17
2: so free na yamade gamba
1: ya no it said you dey pa free ni na yamade gamba ya
2: no
1: sana obesa ko
2: so ba no
1: sana oba no
2: o fa blemu she
1: o fa u blemu she
2: a be kuta nsema
1: a u di be kuta nsema
2: ko verse 16
1: verse 16
2: o de o e boni aye
1: a we su yade a de solomon so trase no e yade ya
2: so ba no
1: sa u ba no
2: o be kro
1: o be ko
2: e ye nfa so ben
1: e ye nfa so ben so di pa betena se
2: a bro bro hu
1: a
2: aso na mu nyina
1: enso o na mu nyina
2: esum no didi ye
1: esum na we yade ye
2: o didi ye
1: a na ye nsie wu ye na u ko didi wo sumu
2: a
1: na u ba wi ase ba ye de fatu wo fo ano pai abrantia ketesia sir un sakra wadwena woni yenkosumo caravan prayer outreach genyanse high school oni na urade nyankopon enhiramo
3: ano pai on your mind Sendwave is there for you with secure transfers you can trust great exchange rates and speed that keeps you close even when you're far away all in an app that makes sending money to Africa simple be there for the people you love with Sendwave download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. Sendwave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
4: Adunre anano pensi edawasi yabawana si radie babiti winu masem. Buaye nekra.

0: afi na obekire bema ne se kanu na ne ye ne sa sisi die ye nye ne sa ijaga urade
1: amen
0: minu ya ba hwewa wadi yi pa pa pa pa pa ijaga urade na bema bia na ho a wakomantis ekobompa ye so de kope oba wadi o ebi sida she bema be komantis okoye fa okobompa ye na wakope oba wadi
1: debida
0: ema ne bompa ye ehwehwe awade nti wanya bia somu ye no krupa ho na se de na na kwame mpedu kan ye no babro se de wanya yere no
1: nya de
0: nya de pa na wanya awurade ho emiso kishanke awurade
1: amen
0: ne so ne kwa kwa ye te se de wanya yere no no akofa problems tiasem ne tie ne yipa emema bibiri etiti wawadim etiene obi anya 40 42 38 ne konkura no se obokakofo oba bi kura betena ne nje hallelujah
1: amen
0: tiasem ne tie ne tie ne yipa Proverbs chapter 19 verse 14 ekansem bi mebusem itire dunkro ne yim dunai no okansem bi osese
1: ase efie ne ahode ye ejanam ahunyade na oyere nindifo firi ewrade
0: nshage ewrade
1: amen
0: wati asem no oyere nimdie fo de
1: firi
0: ewrade ajese eyira oha adwen no ishange urade
1: amen
0: ofri bonsam uko mebusem ho a 219 na Proverbs chapter 21 verse 9
1: verse number 9
0: topic ni ya tu ni din se eyire no asede
1: wife duty
0: hallelujah
1: amen
0: Proverbs chapter 21 verse 9 Bible ni kansem bi
1: o sei dan atifi kukum tena yesene se woni oba tokwa pefo betena edan mu
0: wati asem no se dura na dua obekwa akotena street mu no Bible se ama bosu atiago so no twero sem ne se eye esen se
1: woni oba tokwa
0: woni oba wo pentokwa
1: betena
0: betena da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkrao ene o shensa wo me bi si prison ishira ke urade
1: amen
0: iti sanka o de tra bo ntene a aka no ba boa sense oba afie e ma sa o ha woni baaye ene ma bi nti ba ma bi po wadwuma wo ntimi nkofie ememma ye pon odwuma ko gire gina damasea ma ye so light still no da so ti damase no 95% fa ye ye friend say asomdwe a anyfie na wo yire

0: 13 do a moma mo nya 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 30
1: o se na wo ka no Kristo hu se
0: wo ka no Kristo mu se
1: wo nya no na fra wufuo mu a
0: wo nya ne na fra wufuo mu a
1: adan na mu binum ka se
0: adan na mu bi ka se
1: wufuo sori ni ho
0: cheke wura didin si nya ne Kristo fra wufuo mu a adan na mu bi ka se wufuo sori nya de ye nipa bi ka se nipa wu a na wu mum ye nyani enye no di kaka yo uko verse 44 to 45 no a wo se sey
1: wo se
0: aha
1: odua no okra ni padua
0: oh ye bedua wo nipa wo okra ni padua
1: e benya ne honhom ni padua
0: obenya ne honhom ni padua na che se nipa wu a ye be se nyane na kubu na ten

0: Yes, kwen adie.
1: Na heaven no Bible no ka say, mumpren hye kwatia tie ni.
0: Opune so, ene kwa etre ni die.
1: So ne die.
0: Eko say yim.
1: Eko say yim.
0: Wono komu ni yepi.
1: Kakra bi na bekọ heaven no. Because omo mo di Yakopa asem ye adwuma ne ye kakra bi. Na Yesu Kristo nipa 72 na edi na chi. Obi akọpe pan no a. Ene ye fa se chi na ma ye shira so. Ti Yesu hwe no ho se ho namu fu onko a
0: 5000.
1: Edi omu di na chi nyina ye nkofo a. Wo mu hwe aduane ne.
0: Bibia dia wuo.
1: Ɛho no gyina no starte sɛ wɔ kɛ Nyankopɔn ahyɛ ma kyerɛ wɔn
0: nkyɛkyerɛ to fam
1: ɔstarte sɛ wɔ preach no hwɛ n'akyi sei na aka 12 panofoɔ 60 ɔmo nyinaa pano ne nkyenampoɔ na aka 12 no nso wɔampa wɔ mo kyɛw
0: daabi
1: ɛna ɔbusa wɔ mo sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ anaa wampa obi akyew
0: akrokro bi anim
1: ɔse na Simon Peter buase
0: ewurade wancha ne ebekro
1: wancha ne nko
0: wo na wo dan kwansem
1: wo na wo de ye
0: dan kwansem
1: ti wo wa wo pɛ dan kwansem no ɛyɛ kituwa bi bonsem kɛse ma ewurade ɛti wo mu a wo mu pɛ dan kwansem no ɛyɛ kitikiti na me kura me huya ke me fa ha na me ka che se me yia no nti wo ye ni biaba
0: 1.5
1: ko sre paracetamol to we bi wo fie yi
0: vortic to ano
1: na ke ko ju so gun em tuya no na me ka che se 500 ofa nko si wo me mana kwankyre ofa si wa 4 days obi esu a onum ni nyina ni pana ba no sa na se som de ye wo mo sa computer my catch na spirit as so fo ni pana ba ne de ye catch ye fa right way na so fo come be ye tv ne kura ye nyesika ne de atua computer my catch madam fo pa o wa crowd to send me sika nyina o de bi ma vip no de bi ma ford no de bi to my account madam fo pa o catch him straight is so fo nipa na aba no wo ka se wo de urade asem mo ma kombede wo o si ya ye ne bisa no nti wo ye ne hwindim ebi kura ye dinol flighto
0: nye bubu
1: oto flighto no na eye yi a afi the same flighto no na ode ayi bi no a o mo de ye e kwales kwales na o mede ye askinib no da kruna wo de red one de gu ba kom obokko na wo chinim na ye red no de gugu tuanu o se o free israel jordan

0: Western region owale 3 nema 21 wadane no mensam gun kwala ne so sa ana ube bre ube ye sei nan kwala ne nyina ye case and the wanya 83 years tienio wabubu dadem ne ma 21 nso obi anya ye ene wanya bi mpo adi na wanya bi dia ma papa no nshanke urade
1: amen
0: wasi woni pa woni ye so ka
1: ene otia no
0: ene onu yakopon kasa atua wo
1: ampeni ampa onyakopon ni asemone otufo nchiatemu
0: ene otufo nso onchiatemu wo nshanke urade se wo be ye papa na wode bodie atua wo ka ada wo be ye bone na wode papa atua wo ka da bi wakan wona sem no no so won for so nipa won sha won aw di Deuteronomy 30:15 no say Deuteronomy 30:15 no
1: me den kwane papa ne boni
0: ene papa
1: ene
0: owuo
1: mesi wanim
0: ene esi wanim tie waden kwane papa ne owuo o de esi wanim on sha wo owie wa kire wo de ye o se me de me sha wo say yi papa na wanya nkwa nsha ka urade eti wa kire wo ene o de no ma bi atoto wa ma wo etupa uti wiase a ye papa opa ye bone ono awurade de otesoro wo hwa wo ene wodi kaso atu wo ne ukodwo bu manuma wati wo ne se hwesoro ne fom